zoro. Bilo jo se eno, kaj bo jutri tomorrow. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dolg dan. Na koncu sem pustil, da se zgodi, kar si želi. Se lavi, se lavi. In sva šla na pot.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosobel.
1: Tisoč misli. Za srečo je potrebna le ena.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

se te ustavi, organ jim ne smeš težit. Čeprav te gnjavijo brez veze, moraš tiho bit. Bog ne dej, da bi kakšno rekel, da bi kaj gobcal. Sem to naredil, pa sem dobil spendra.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Tri tebi doma.